cât câțiva zgonodum te tăin. Gereu o ideș sereș galin. Pit vom o maiu și șpit vom o niar. Rancușul gniz, ciop o corcorin.